0: يا شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه، راح اقلها عفت الاخوه الاربعه، كربله كل من ذبي حب مصرعه، راح اقلها عفت الاخوه الاربعه، كربله كل من ذبي حب مصرعه، شراح تسمع.

اللي يحبك غيرك ايش عنده، اللي يحبك غيرك ايش عنده، عشق عاشق هن عيونك

0: وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام
1: بلا جواب بعد بلا جواب.
0: واطلع ودويرهم والقاهم

0: صفر كل احنا خطار
1: الاولى عشرين بصفر كل احنا خطاره
0: وانعقدت النيه ليه.

الله باربع عينه لضعو من سبيها جايه رايه راده تمعو واحنا شلنا رايه باربع عينه لضعو من سبيها جايه رايه راده تمعو واحنا شلنا